Fredvang med bagasjen min. 8 minutter på 7. Mørkt og kaldt, men det blir sol og varmt utover fredagen.